nzoto bakotia motema na makamu na nzoto. Kotia motema na makamu na nzoto esome makufa. Ne kotia motema na makamu na molimo ezopesa bomo ipe kimia. Motema na yu eza wabi. Mitala. Kosambela na kobongo la motema eza makamu mibale. Kokende ke glis. Esko bongo wana kanda lukuto tiki na note. Mago sambela kamazo wi grad, evangeliste, diakre moyembi. Enano tiki kanda to, tiki lukutate, ozolo katile lo. Bongo la motema.

de Simba, le ko Simba, le ko Simba. Salalanga ngolu nkolo, ngolu. Atabiloko nyonso na kokozanga me la grâce. Ngolu nkolo langa, Yesu ngolu.